loju lojo ni oni ipadabo abija lawa ma fi se o oni tori pe agbo wa lo feyin ni agbara lo ma mu wa oni je fe gbo return leg ta ba ma gba ta ko iko agba bolu gini bisa o o la ma lanfani lati ko bo won ko ba ko ba daada o o le lo fokan bale o gbeyin ololufe iko agba bolu super eagle oni o o e

oni tori pe o loga loga si ma ma je ngbura ye awon kan na nsoro nipa Cristiano Ronaldo yi e je nfiyan le seri o lu ko ni ipo agbabolu ko mo mo so nipa se Fabregas o je godi mimo oni ko to di pa o wa gba se ko mo o lo o mo pe kokan je ko mo rara ati rara o lo ti e gbori oni gba ton wa pe ohun pe ko wa ja ise oluko ni ko ko mo olohun wo pe bakan bakan oni sugbon ori ba o se eledua si ba o se lati siri bi siri

timutimu gbalode ta fowo esoya ni uniform ma so meji loro boda be ba travel baba gba yi pe a ma sunu ta ba lo ta ba sun hotel mo ma make sure pe baba ti kokko do hotel ti bere ni pe je inspect yara yin wo se timutimu uniform lo wa nbe olubi oba si timutimu uniform nbe emi o ni sun be un ni sun be ni so be o en ba wore mi kan lo le to ba fe pon mi le to ni a ma wore ja wonu yara lo ka lo soro en te bere ni pe se timuti mo uniform la fi joko ise uniform po gan wa sun be aro to ko to da

0: lo ti e pe wole le ni inu mi dun ko bi pe wole
1: guguru lo ko ki lori
0: guguru atepa se eyin o le se foko yin ni
1: eyin o le se ari funo
0: eh le se by e kan le wo pe oro ife na o love
1: arifini
0: arifini ki se fe
1: arifini e se se o
0: oda o ko e da ko yin le kan si
1: eluwa kemi ni
0: to oda e mo e ja wo elomi awon e lo ko bi pe wole won ti e wa larifini kilo wa me oda se eje kan ko ka te pe e ka se le lori e ka gbese le leje ka pe baby o baby awon le ala so green awon la ala so yellow tan gba bolu se nigeria ko lo so blue abi a so red e ran pe e lo ko yin blessing pe o
2: hello fa
0: e se kuro le o
2: e kuro le sa o
0: adupo na ni seto e seun o
2: olorun ma ba yin tun
0: adupo e ba je ko la kon
2: ime gaga ni o
0: eh awon ni fe lo mi si o na baba se eh
2: Arifini, iru fe wo ni yen fera dara danu ni
0: se eyin o le gba
2: ah ah no ba bu wo lo ti so pe ko bere ma ka tele yan
0: se oro ife yato sin teyin e ja foju ife wo
2: oju fera dara danu
0: ah ife oju fera dara tun ni
2: e ja so odoju oro odoju oro pe ma so fera dara ko lo ti wa ka tele mi ori fo je po ko
0: ara eji kan ko te wo bolu mo ni teyin na like bolu
2: mi o gba kankan mi o gba
0: ati eji ka ati ori
2: to ba ti e ti sun le le mi lese to ba sun le mi lese o ti da o wa ka se mi lori
0: ah ese ma royin ese ma ma royin baye ko da ese ma ma royin yo se wa ka se ah ese ma ma royin e wa la